ned til stranden. Du vet at jeg venter deg der. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du er. Så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du er. Du bærer mitt liv i ditt liv. Og alt jeg kan si til deg er, så vakker du er. Mitt hjerte mot ditt hjerte, din puls mot min. En kropp med to rykker, resten er hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du er. Så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du er. Du som bærer mitt liv i ditt liv. Alt jeg kan si til deg er,

vær som en klod inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du er Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg er så vakker

Du vet når mandagen bare sniker opp på deg og prikker deg på skulderen og sier du, pst, uken I gang. Der jeg nå. Det var en fin weekend, andre veldig fint faktisk. Lørdag så hadde jeg en sånn merkelig opplevelse. Fordi I mitt hode, jeg satt I en telefonsamtale, I mitt hode så var det sånn, ja, men nå klokken snart 7 eller et eller annet, og jeg hadde gledet meg litt til å se noen serier på muligens Amazon Prime, eller Netflix, det husker jeg ikke. Men vi sitter og har en god prat, og jeg spiser noen snacks, og så sier min kompis på andre enden, nei, Endre, nå vet du hva, dette blir så sent, så jeg tror jeg går og legger meg, så jeg legger deg. Og slutt å tulle, ja. Klokka 11:45. Så, ja. Ja, men sånn det jo. 11:45. Det ingen tid for en klokke, som de sier. Men du, det mandag. Det kaffepause, så velkommen skal du være.

får ta opp igjen tråden I morgen, tror jeg, for nå dagen over. Skulle jeg si, han ikke det da. Men jeg nødt til å forlate åstedet. Hanne heter jeg, kommer tilbake om 22 timer, skal telle ned hvert et minutt og nyte hele tida fram til neste gang vi møtes. Men jeg nyter jo tida sammen med deg ekstremt mye også da. Jeg pakker sammen tingene mine og går nå, ønsker deg en fantastisk fin mandag videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

vet når mandagen bare sniker opp på deg og prikker deg på skulderen og sier du, pst, uken I gang. Der jeg nå. Det var en fin weekend, andre veldig fint faktisk. Lørdag så hadde jeg en sånn merkelig opplevelse. Fordi I mitt hode, jeg satt I en telefonsamtale, I mitt hode så var det sånn, ah, ja, men nå klokken snart 7 eller et eller annet, og jeg hadde gledet meg litt til å se noen serier på muligens Amazon Prime, eller Netflix, det husker jeg ikke. Men vi sitter og har en god prat, og jeg spiser noen snacks, og så sier min kompis på andre enden, nei, Endre, nå vet du hva, dette blir så sent, så jeg tror jeg går og legger meg, ja. Så jeg legger deg. Og slutt å tulle, ja. Klokka 12:15. Så, ja. Ja, men sånn det jo. 11:45. Det ingen tid for en klokke, som de sier. Men du, det mandag. Det kaffepause, så velkommen skal du være.

pussa opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

sånn ved 12-tida med kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med råd.